Nyumilo ndongona ya galo kwema na kwa stresi. Tega budu kila bu mixi buji wakuta na ichilo. Sawa mukaga chitundu paka kumacha. Eno wasibuka yo mziki na mbozi. Kati ata kubaguliza kwa ya gala wambazi. Mzendeza akajambia. Tega budu kila bu mixi tuteme eteme. Mchawuli diza gafe bubebeli wano kuredio budu.